0: service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du drömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Club!
1: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
3: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

Den där vinjetten signalerar ju att du lyssnar på Nevergreens. Ytterligare 12 åttadagsplattor som hamnade utanför topplistorna är det vi ska lyssna på. Först ut en kanadensisk tjej som heter Carol Janney.

alltså Carol Janney, en kanadensisk sångerska som gjorde några sådana här pigga disco-singlar i början av 80-talet. Vi hör en från 1984, Touch and Go Lover. Nu ska vi lyssna på ett band som heter Colors Turned Red. Klingande gitarrpop i samma anda som till exempel Lloyd Cole här på singeln.

av Big Balloon heter den där låten med Colors Turn Red. När bandet kom från Norge men släppte sina skivor på danska Mega Records. Vi får väl fullborda den nordiska cirkeln med ett band från Sverige då. Export heter det här bandet från Växjö som trots namnet valde att sjunga på svenska. Här är en singel från 1982. Kom, kom.

Sven av Växjöbandet Export var det där. Claes Dahlberg heter killen som sjöng. Mest kända namnet hittar vi i periferin. Håkan Almqvist var nämligen med i Export. Han skulle ju sedan bli framgångsrik låtskrivare tillsammans med Bobby Ljunggren under många år. Kom, kom heter den här singeln från 1982. The Good Cause heter nästa gäng vi ska höra. Trots att namnet ekar välgörenhet så är det inget sånt vi har att göra med. New Wave Pop med lite glimten i ögat handlar om däremot. Den här låten verkar handla om hur man gärna vill ut och resa i Europa, men när man räknat bort alla länder som man inte vill besöka så återstår bara ett enda land. Här är Good Cause med Luxemburg.

den där lilla leken med våra fördomar om olika europeiska länder kommer från holländska The Good Cause. Detta var egentligen ett band som verkade på holländska under namnet Ett Gott Ett Dål. Den här internationella satsningen mynnade bara ut i en enda singel på engelska, Luxembourg från 1985. Nu har vi varit i Kanada, Norge, Sverige och Nederländerna, men varken i England eller USA än så länge. Dagens Nevergreens har faktiskt ovanligt många plattor från andra länder än de vanliga, men några nedslag i England blir det i alla fall. Till exempel nu när vi ska till Manchester och stifta bekantskap med Foreign Press. Lite rockig syntpop i samma anda som till exempel New Order här på singeln Set Your Love in Motion.

Manchester bandet Foreign Press var det där. Några singlar och ett album släppte man under första halvan av 80-talet. Det var den som fick mest marknadsföring bakom sig. Set Your Love in Motion från 1984. Vi stannar kvar i både England och Manchester på en platta till, men byter genre helt. 52nd Street heter den här soulfunk-kombon som började sin bana på kräddiga Factory Records, men som från mitten av 80-talet gav ut sina skivor på diverse storbolag. Vi ska lyssna på en singel från 1985 som heter så här. Här är 52nd Street.

Alitus, born soul pop av klassiskt brittiskt snittar från 52nd Street. Ett band som drunknade lite i utbudet men som fick ut en handfull singlar under 80-talet. Diane Chalmange heter den kvinnliga rösten vi hörde där. Hon skulle senare få framgång på 90-talet som vokalist i bandet Urban Cookie Collective. Hon gick bort dessvärre, 51 år gammal. Tell Me How It Feels heter den här singeln med 52nd Street från 1985. Tillbaka till Sverige och Lars Hovlund. Den här killen var vanligt förekommande musiker kring andra artister. Bland annat så fanns han med i Thomas Ledins stående band. 1982 fick han chansen att lysa lite på solokvist och gav ut en singel och ett album på Stickan Anderssons Polar. Här är I sommarnattens ljus.

Lars Hovlund var det där. En musiker som spelade med bland annat Ulf Lundell och Thomas Ledin på 80-talet. En kort solosatsning han har med också. Vi hörde debutsingen från 1982 i Sommarnattens ljus. Här är en trio från England som heter The Great Divide.

Great Divide heter alltså den här trion från England. Bo Huerdine heter killen med den pampiga rösten. Han skulle senare få i alla fall aningen mer framgång som sångare i bandet The Bible. Hade några mindre hits i framförallt England mot slutet av 80-talet. Det här var några år tidigare, 1983 närmare bestämt, med bandet The Great Divide och singeln Whispered in Heaven. BIM heter bandet som har börjat spela här i bakgrunden. Någon slags blandning mellan Duran Duran och Europop här på en singel.

det där var brittiska BIM som släppte några singlar i början av 80-talet. Producenten Steven Street började sin musikaliska bana i det här bandet. Han skulle ju senare bli känd för sina samarbeten med Blur och Smiths till exempel. Romance heter den här singeln från 1981. Ja, det var ju New Wave Pop som förde tankarna lite till kontinenten där.

det där var brittiska BIM som släppte några singlar i början av 80-talet. Producenten Steven Street började sin musikaliska bana i det här bandet. Han skulle ju senare bli känd för sina samarbeten med Blur och Smiths till exempel. Romance heter den här singeln från 1981. Ja, det var ju New Wave Pop som förde tankarna lite till kontinenten där.

Producenten Steven Street började sin musikaliska bana i det här bandet. Han skulle ju senare bli känd för sina samarbeten med Blur och Smith till exempel. Romance heter den här singeln från 1981. Ja, det var ju New Wave Pop som förde tankarna lite till kontinenten där, även

Ja, lite Dylan i Nevergreens där. I vår lilla värld så har ju Dylan förnamnet Angie och inget annat. Detta var en belgisk tjej som red lite på vågen av Italo disco och Europop under 80-talet. Vi hör en singel från 1987, In the Dark. De musikaliska banden mellan Sverige och Australien har varit starka några gånger i historien. Förutom den stora vågen av Aussie pop i slutet av 80-talet så fanns det ett visst kulturutbyte även i början av 80-talet. Det var väl tv-serien Mot alla vindar som gjorde att svenskarna blev nyfikna på landet där på andra sidan jorden. En artist som man försökte lansera den här gången var Dave Warner, en högst lokal förmåga som fick släppa den här singeln i Sverige. Passande nog med titeln A Million Miles From Home.

0: heter australiensisk musik i Nevergreens, det hörde ni säkert. Dave Warner heter den där singer-songwritern som lanserades i Sverige 1981 med singeln vi just hörde, A Million Miles From Home.
1: Radiogodis.se.
0: Våra minuter tillsammans är på väg att ta slut för den här gången. På sista plattan riktar vi våra blickar mot Frankrike och bandet Mad Matrix.

vi har hört Mad Matrix, en av alla ljusskygga projekt i gränslandet mellan synthpop och europop i mitten av 80-talet. Det var en fransk trio som gav ut två singlar under det här namnet. Det var den första, Men Alone. Den sista låten i dagens Nevergreens. Tack för den här gången och på snart återseende. Ha det bra, hej!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter, 22 mm snö. Telefonrapporter.
2: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
3: Och på sjunde plats,
0: sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: morgon, god morgon, grodan. Vad måste jag? Vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio. Jo då, för din mangrunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är just

0: Draghjulgodis.
1: Ser en luftland står i lågor. Kvällssol brinner bortom Solna skog. Grön som är mot violetta vågor. Brunnsviks vassan står där gäddan slår.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att du gör en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Va? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Vad konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
14: Radiogodis.

Jonas och inte bara står där borta. Har du din gitarr på gud? Stäng av. Okej, då käkar jag upp sladden. Din fan. Och så, aj, fan, vad är strömmen här? Aj. Här fick du. Då ska jag gå hem här.

0: God morgon, Krumdan. Vad måste jag? Vad är det Krumdan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkar va?
0: Transistorradio. Man trodde Krumdan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsan, han blir...
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg-Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Det här är senaste nytt och vi börjar i Gimo i Östhammars kommun där polisen utreder ett misstänkt grovt brott. Ett större område har spärrats av och polisen har sökt med hundpatruller. En person har förts till sjukhus men polisen vill ännu inte säga vad som har hänt eller vilket brott som utreds. Det ska inte finnas någon fara för allmänheten. Och vidare kan vi berätta att Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte efter problemen med förtidsröster i samband med valet. Det här rapporterar Ekot. Myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem, bland annat förtidsröster som levererats till fel plats. Men enligt Valmyndigheten ska problemen inte ha påverkat valresultatet. Och så har AI verkligen flyttat in i svenskarnas vardag. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI jämfört med 4 av 10 förra året. Det här enligt en ny rapport från Internetstiftelsen. Ökningen är störst bland personer födda på 60-, 70- och 80-talen. Och var femte AI-användare använder tjänsten som en extra kompis. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Molnen ökar följt av splittrat regn. I Östersjölandskapen försvinner solen lite senare. Mycket av regnet ser dock ut att missa Götaland och östra Svealand som kanske bara får någon eller några enstaka millimeter. Men i den södra halvan av landet finns det ändå fortsatt en hel del solchanser och även ganska höga temperaturer. Strax under 20 grader i Götaland, runt 17 grader i Svealand. I Norrland däremot är det väl knappt att termometern orkar sig upp till 10 graders strecket. Det skulle väl möjligen vara längs med Norrlandskusten i så fall, där det kan bli tvåsiffrigt. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag. We want more music. Disco sounds.
5: Radio Godis. 80-talet dygnet runt.

0: BMWs S-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs S-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSV med Dina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag har inte varit så.
5: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Det här är senaste nytt och vi börjar i Gimo i Östhammars kommun där polisen utreder ett misstänkt grovt brott. Ett större område har spärrats av och polisen har sökt med hundpatruller. En person har förts till sjukhus men polisen vill ännu inte säga vad som har hänt eller vilket brott som utreds. Det ska inte finnas någon fara för allmänheten. Och vidare kan vi berätta att Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte efter problemen med förtidsröster i samband med valet. Det här rapporterar Ekot. Myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem, bland annat förtidsröster som levererats till fel plats. Men enligt Valmyndigheten ska problemen inte ha påverkat valresultatet. Och så har AI verkligen flyttat in i svenskarnas vardag. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI jämfört med 4 av 10 förra året. Det här enligt en ny rapport från Internetstiftelsen. Ökningen är störst bland personer födda på 60-, 70- och 80-talen. Och var femte AI-användare använder tjänsten som en extra kompis. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Molnen ökar följt av splittrat regn. I Östersjölandskapen försvinner solen lite senare. Mycket av regnet ser dock ut att missa Götaland och östra Svealand som kanske bara får någon eller några enstaka millimeter. Men i den södra halvan av landet finns det ändå fortsatt en hel del solchanser och även ganska höga temperaturer. Strax under 20 grader i Götaland, runt 17 grader i Svealand. I Norrland däremot är det väl knappt att termometern orkar sig upp till 10 graders sträcket. Det skulle väl möjligen vara längs med Norrlandskusten i så fall, där det kan bli tvåsiffrigt. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag. We want more music. Disco sounds.
17: Radio Godis. 80-fart, dygnet runt.

så vi träffar här samma tid nästa vecka. Men nu har det blivit dags för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

Tidsmaskinen är tillbaka. I detta program gör vi ytterligare ett av alla dessa nedslag i årtiondet som vi samlades här för egentligen. 80-talet såklart. Visst är det lite kul att minnas andra decennier också, men det är något alldeles extra att minnas 80-talet. I februari 1986 firar vi

Chomsky Beat fick äran att inleda de här nästan tre timmarnas frossande 80-tal. Trion från Londons förorter som slog igenom med singeln Small Town Boy 1983. Alla i bandet var öppet homosexuella och många av deras låtar berörde det ämnet också. 1984 hoppade bandets karismatiska sångare Jimmy Somerville av tåget, men bandet valde ändå att fortsätta som duo. Och det gick inte alls så illa. Låten vi hörde var första singeln med Steve Bronski själv på sång. Hit That Perfect Beat hette melodin och låg på listorna vintern 1986. Deras största hit på Trunks faktiskt. Ja, ni hör ju hur pladdret går igång här. Det betyder att du befinner dig i tidsmaskinen med mig, Vladis Labonita. Idag alltså på återbesök i vårt älskade 80-tal. Sätt er till rätta och spänn fast er.

kände ni igen den här låten utan att kunna placera den? Då beror det nog på att det faktiskt inte var någon hit direkt när det begav sig, men i alla fall inte på några topplistor. Men den var med i en populär film som gjorde den till en partyfavorit det här året. 1988 var året och filmen var Cocktail, en av många blockbusters med Tom Cruise de här åren. Preston Smith heter den liten animatisten bakom låten Ooh, I Love You So. Gibson Brothers var det innan dess, den franska syskongruppen som fick en stor disco-hit med Que Sera Mi Vida 1979. Några andra halvstora hits hade man också, till exempel låten vi hörde från 1980, Mariana, skriven av Daniel Van Gard. Även det är en fransman som gärna gjorde sån här lite trallig disco. Hands Up skrev han också till exempel.

dansklassiker från 1985 där Stockholmsbandet Plus 1 gick från ingenstans till Trackslistans topp i maj 1985 med sin debutsingel Nevermore. En sån där låt som i princip bara gjorde något väsen av sig på just Tracks. På singellistan blev den aldrig topp 10 till exempel. Ett par singlar till blev den, sedan tillbaka in i dimman för det här gänget. Men de hann ju i alla fall få till en riktig 80-talsklassiker för oss kalenderbitare. Plus 1 alltså med Nevermore.

0: Roxwell där, en brittisk duo som kämpade sig fram på mindre bolag i några år innan framgången kom med två singlar i mitten av 80-talet, framförallt hemma i England. Detta var deras första hit Lean on Me från 1985. Förutom i hemlandet så blev Redbox jättestora i Polen av någon anledning. Före Redbox var det John Fox. Han var med och startade Ultravox på 70-talet men hoppade av innan det hettade till på listorna för att göra soloplattor. Det var inte helt förgäves det heller. Inga superhits men ett gott rykte som en av den elektroniska poppens pionjärer. Vi hörde singeln No One Driving från 1980.
1: Tidsmaskinen med Vladislav Bonita.

0: Jukebox var det där, en brittisk duo som kämpade sig fram på mindre bolag i några år innan framgången kom med två singlar i mitten av 80-talet, framförallt hemma i England. Detta var deras första hit Lean on Me från 1985. Förutom i hemlandet så blev Redbox jättestora i Polen av någon anledning. Före Redbox var det John Fox. Han var med och startade Ultravox på 70-talet men hoppade av innan det hettade till på listorna för att göra soloplattor. Det var inte helt förgäves det heller. Inga superhits men ett gott rykte som en av den elektroniska poppens pionjärer. Vi hörde singa No One Driving från 1980.
1: Tidsmaskinen med Vladislav Bonita.

Julie Mall, Captain Google-sångaren som fick en raketstart i sin solokarriär med låten Never Ending Story 1984. Två år senare skulle succén följas upp. Han fick med sig producenten och låtskrivaren Giorgio Moroder även på andra plattan, Color All My Days heter den. Framgången uteblev dock. Låten vi hörde var det första singelplockat

det sista som kom ut under hans livstid på Johns 40-årsdag. Den 17 oktober 1980 släppte han Just Like Starting Over. Första singeln från vad som skulle komma att bli hans sista album, Double Fantasy. Detta blev en stor hit redan när den kom, men fick en andra vända på topplistorna efter hans död i december samma år. Det var ju först då den blev etta i både England och USA till exempel. Tidsmaskinen är detta, 80-talet har väl landat i, här är strax för detta.

ska lyssna på en debutsingel, Moro En, som inte rönte någon större framgång, men där artisten senare skulle få ett break och en lång karriär. Så här lät solodebuten november 1982 från Paul Young.

vignetten debutsingen lyssnade vi idag på Paul Young, och det var ju hans debutsingel i alla fall i eget namn. Han hade tidigare varit med i bandet Q-Tips som gav ut några plattor också. Iron Out the Rough Spots heter singeln som blev hans debut på CBS i november 1982. Det var först med hans tredje singel Wherever I Lay My Hat som det skulle smälla till ordentligt på topplistorna. Den här låten fanns dock med på hans populära debutplatta No Parlés året därpå. Precis som alla andra tidiga hits med Paul Young var det en cover. Hans specialitet var ju att hitta mer eller mindre obskyra soul-låtar att sätta sin egen prägel på. Don Covey and the Good Timers gjorde den här låten i original 1966. Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vladislav Bonita, med något allt hats, Annika och Shalamar om en stund. Härnäst, Nick Hörsson.

0: Taylor Dane var det där. Uppföljaren till hennes genombrott och till lika största hit, Tell It To My Heart. Detta blev nära nog en lika stor hit när det begav sig dock. Prove Your Love, sjua som bäst på Tracks våren 1988. Före dess Nick Kershaw och en singel som släpptes lite innan jul 1985, When A Heart Beats. Hans sista hit på Tracks blev det faktiskt. En singel som först kom ut som en sån här stand-alone-singel efter hans album The Riddle, men som senare skulle finnas med på hans platta Radio Musicola ungefär ett år senare.
1: Tidsmaskinen på besök i år.

Ja, Chris Rea var det där ju. Engelsmannen med den förföriskt skrovliga rösten. Idag mest känd för julsingen Driving Home for Christmas. Men han hade en del andra ganska stora och halvstora hits när det begav sig. En albumartist snarare än en hitmakare dock. Vi hörde andra singelplocket från skivan Dancing with Strangers från 1987, Loving You Again. Innan Chris Rea var det Men Without Hats, det kanadensiska syntpopbandet. Vi hörde uppföljaren till deras ikoniska hit The Safety Dance från 1982, I Got the Message. Nu, dags för detta. Ja, och detta är alltså vårt lilla fönster mot systerprogrammet Nevergreens, där jag spelar hits som aldrig blev hits från 80-talet. De allra flesta av er som lyssnar på detta känner nog till hur det funkar. Ännu en Nevergreen från 80-talet då, och ännu en som några av er redan har hört. Den här låten har nämligen spelats i ett av alla Nevergreens-program. Den är ett väldigt tidigt sådant, så det är dags att fräscha upp minnet lite, tycker jag. Här är syskonbandet Sophie and Peter Johnson.

hört Safian Peter Johnston, en brittisk syskonduo som gjorde några indie-singlar innan de fick chansen på storbolaget Mercury 1987. Och det var den satsningen som vi hörde ett litet smakprov av, som dagens Nevergreen. Television Satellite heter singeln som vi lyssnade på i

två barn av sin tid från 1983 där. Nu senast Shakin' Stevens, retro-rockaren som kände som många andra i de här tidiga 80-talsåren att han behövde följa med lite i tiden och gjorde några singlar som var lite mer syntbaserade än tidigare. Funkade ganska bra i England i alla fall. Tredje plats som bäst november 1983 för Cry Just a Little Bit. Skriven och producerad av Bob Heatley. En skotte som låg bakom de flesta av Shakin's hits som inte var gamla 60-talscovers. Bland annat julklassiken Merry Christmas Everyone. Innan honom hörde vi Laidback, den danska duon som hade några mindre hits i början av 80-talet. Sunshine Reggae är väl den största, tror jag. Elevator Boy heter låten vi hörde. Ett annat singelsläpp från samma platta år 1983.

Ja, Outfield var det där. Ett brittiskt rockband som fick sina framgångar på andra sidan Atlanten. Vi hörde deras största hit där borta, Your Love från 1986. Innan dess mer brittiskt, Dr. Robert vad vi hörde. Till vardags Robert Howard och sångare i Blue Monkeys. Han gjorde den där låten i eget namn 1989. Wait hette melodin. En topp 10 hit i England det här året. En duett var också. Kim Mazell heter den kvinnliga motparten. En amerikansk sångerska som var ganska vanligt förekommande på houseplattor i sena 80-talet. Tidsmaskinen är detta med mig, Vlad Sabonis.

är ju Dead or Alive, Pete Burns. En gång färgstark sångare i det här bandet. Vi hörde en av deras många hits från 80-talet. Första singeln från plattan Mad, Bad and Dangerous to Know 1986. Uppföljare till supersuccén Youthquake. Brand New Lover heter låten. Ingen superhit direkt, men inne några veckor på Trackslitten i alla fall. Det var just Aitken Waterman som producerade deras plattor på den här tiden. Men låtarna skrevs av Pete och hans bandkollegor. Pete Burns slutar ju aldrig vara riktigt färgstark som person. De senaste 20 åren gjorde han väl dessvärre mest väsen av sig för sina många plastikoperationer och sin medverkan i diverse reality-såpor på TV. Det känns härligt att höra honom i sin glansdagar 1986 året. Snart är det dags att köra lite tre rak. Det blir väl kul. Först ska ni få dansa lite till Chalamar.

Du lyssnar på Tidsmaskinen som gottar sig i den lite mer bortglömda delen av 80-talet idag. Shalamar var det där, amerikansk soul-funk-disco-kombo med sångerskan Jody Watley i spetsen. 1982 släppte man denna sin största hit, A Night to Remember. Efter denna lilla uppvärmning på dansgolvet så är det dags att testa era popkunskaper igen. Det har nämligen blivit dags för detta.

Ja, det var dagens första utmaning för er lyssnare där. Tre låtar i rad har vi hört. Något förenar dessa. Har ni kommit på vad det kan tänkas vara? Om inte så klarnade det nog när jag berättade vad det var vi hörde. Först var det Princess, en engelsk soltjej som fanns i Stock Heatskan Waterman Stall. After the Love Has Gone heter hennes största hit här i Sverige. Sexa som bäst på Tracks i februari 1986. Efter det hörde vi ännu en brittisk platta. King heter gruppen, ledda av sångaren och sedermera videojockeyn på MTV, Paul King. Vi hörde uppföljaren till genombrottshiten Love and Pride. Won't You Hold My Hand Now heter låten från 1985. Och nu senast var det Prince. Vi hörde Paisley Park, en av fyra hits på Tracks för Prince. Detta var andra singelplocket från hans Around the World in a Day-platta från 1985. Ja, nu när ni hör vilka artister det var så kanske det också klarnade vilket som var den röda tråden. Det var ju kungafamiljen vi hörde. Prince, Princess och King. Om vi lägger till Queen i den skaran så finns ju hela kungliga familjen representerad i 80-talspoppen. Nog tävlat för en stund nu. Här är Trattan.

Lite innan framgångarna brakade loss på allvar. Soundet känns för igen dock. Trance lät nästan som ett lite rockare style på de här första singlarna. Don't Walk Away heter den här singeln. Ingen framgång på vare sig tracks eller topplistan, men låten fanns ju med på deras debutalbum i alla fall. Uppföljare tycker vi är kul att spela i tidsmaskinen. Ofta framgångsrika på sin tid, men lika ofta sällan spelade idag. Här är Anikas uppföljare till Japanese Boy, Little.

George och Andrew var det där i Wham såklart. Andra singeln från supersuccéen Make It Big och tillika uppföljaren till Wake Me Up Before You Go Go. En framgångsrik sång, topp 10 på både Tracks och singellistan hösten 1984 för deras Freedom. Innan dess var det som sagt en annan uppföljare singel, den av Anika som följde hennes superhit Japanese Boy. Det blev en 14:e plats som bäst på svenska singellistan i februari 1982. För hennes avspisning av alla män som kallar henne för lilla gumman, Little Lady. Ännu en gång en låt skriven av Bob Heatley förresten. Han har skrivit Checker Stevens låten vi hörde för en stund sedan också. Det här är Tidsmaskinen. Idag utforskar vi lite dammiga hörn av 80-talet. I vanlig ordning, hur det får säga. Cock, Robin och Secret Service om lite stund. Men först

Orup var det där ju. Han slog igenom som soloartist med Dunder och Brak 1987. Året därpå hade han nått statusen som innebar att han kunde gå och släppa singlar lite när han kände för det. Detta resulterade i några mellansinglar som inte fanns på något av hans album. Det gick bra för de här låtarna. Vi hörde Trubbel, just en sån där singel som blev poppis på Sommartoppen 1988. Även en fjärde plats på Tracks när höstsäsongen drog igång igen i augusti det här året. Återigen dags att kolla in ett Eurovision-bidrag från det glada 80-talet. Det gör vi under den här vignetten.

1982 var året då England tävlade i Eurovision Song Contest med den här snärtiga poplåten. Det var ju ungefär sådär som England lät några år efter framgångarna med Bucks Fizz. Det var just deras producent Andy Hill som hade producerat studioversionen av One Step Further med Bardo. En kortlivad duo, möjligen framavlad för just det här ändamålet. Det gick ganska hyggligt för England under dessa år. Man kom sjua i finalen till exempel, men kanske inte om man ser till hur pass favorittippade de ständigt var. Detta är faktiskt en av de mest framgångsrika Eurovision-låtarna på vanliga topplistan i England också. Tvåa blev den som bäst på engelska singellistan.

Jean Beauvoir var det där. En amerikansk sångare och musiker med bakgrund i New Wave-bandet Plasmatics. Han har lite Sverige-koppling också. Han bodde och verkade i Stockholm under några år på 80-talet. Vet inte direkt om det ledde någonstans musikaliskt, men han var i alla fall ett exotiskt inslag i 80-talets musik Stockholm med sina färgklara kläder och mohikanfrisyr. Vi hörde låten som väl var den närmaste han kom en hit, Feel the Heat från 1986. Den var med i Stallone-filmen Cobra också. Ja, vi har gått väl halvvägs i dagens program, men ännu finns det massor av tid kvar såklart. Tre fasta inslag har vi kvar att avverka, och såklart en massa hit som ni har glömt att ni minns.

Tidsmaskinen är rätt an, 80-tal står det på schemat och det där var en platta från 1981 till exempel. Gargly and Cream var det, avhoppare från bandet 10cc som körde sitt eget race från mitten av 70-talet och framåt. Inte sällan var det lite nyskapande popmusik som här på den syntinspirerade popsingen från 1981, Under Your Thumb. Före dess Cock Robin, kaliforniska mjukpoppare som fick sina största framgångar här i Europa. Just Around the Corner var deras stora hit här i Sverige. Vi hörde en annan populär singel, When Your Heart Is Weak från 1985.

0: Chess and Dave. En ganska brittisk angelägenhet på 70-80-talet. Två studiemusiker som hade den här duon som gjorde pop med lite glimten i ögat på Cockney engelska. Vi hörde deras största hit i England, Ain't No Pleasing You. Tvåa på den engelska singellistan 1982. Innan dess var det Secret Service. Tredje och sista singelsläppet från deras platta Ode Mago 1987. Här är en lite upphottad singelremix från året därpå. Don't You Know heter låten. Detta blev med andra ord den sista singeln som kom ut från Secret Service. Om man tillräknar lite mixar och sånt som kom senare.
1: Radiogodis.se.
0: Ja, ännu en gång dags att tävla lite mot oss själva. Vi har vänt på en 80-talsklassiker och kollat in vad som finns på B-sidan. Och nu är det upp till er att tänka i några minuter och se om ni kan komma på vilken A-sidan kan tänkas på.

Detta var alltså B-sidan på en klassisk hitsingel från 80-talet. Från 1982, närmare bestämt, kan vi få som en allra sista ledtråd. Jag tror inte detta var fullt så svårt som förra gången när vi lyssnade på Opus. Men artistgruppen är väl på något vis lite samma. Kontinentala One Hit Wonder sådär. Detta var ju Taco och B-sidan från hans monsterhit Puttin' Under It från 1982. Den här tyske varietéartisten heter Ockersi i efternamn och hade en del andra halvstora hits i hemlandet. Men större delen av världen är minst som är bara för Puttin' Under It. Det var en cover på en gammal musikallåt från 20-talet. Men B-sidan var faktiskt en egenskriven låt av Taco och lite i samma stil kan man säga. Living in

0: och Christer Sandelin var det där ju. Hans stämma har väl hörts i så gott som varenda tidsmaskinen eller melodiradion. Men så hade han också ett högaktivt 80-tal, framförallt i style och freestyle. Men då kom det lite solosinglar också av lite oklar anledning. Den här minst sagt style-doftande popsingeln kom i Christers eget namn 1989. Hit Me heter den. 13:e plats som bäst på Tracks i april 1989.
1: Radio Godis.

Fat Boys var det där. Skrymmande amerikanska partyhiphopparen som rönte framgångar i MTVs glansdagar. Här har man dammat av Chubby Checkers gamla 60-talsklassiker The Twist. Fått med Chubby själv på tåget. Fat Boys featuring Chubby Checker var det alltså.

Surfturf, coola killar i det stockholmska 80-talet. Den här duon snackade så mycket om hösten 1987. Detta blev dock deras enda hit, en mindre sådan dessutom. En 15:e plats som bäst på Tracks för Hanging On i november 1987. Tidsmaskinen är detta, med Vladislav Bonita bakom mikrofonen. Härnäst är det dags för detta. Att kolla in en överlevare, alltså ett band som hade sin storhetstid längre bak i tiden men som försökte hålla liv i karriären även på 80-talet. Vi kollar in 1986 års upplaga av The

The Monkees var det där. Flickrumsidolerna från 60-talet som fick betydligt motigare på topplistorna under 70-talet. 1986 försökte man se på en comeback och vill med den här titeln kanske visa på någon slags nystart. That Was Then, This Is Now heter den här singeln från 1986. Och det var ju i den här lite dansbandiga ljudbilden som många 60-talsband hamnade på 80-talet. Av någon anledning, Hollies och Kinks gjorde snarlika comebackförsök till exempel. Kul ämne med överlevare tycker jag. Så kul att vi faktiskt dröjer oss kvar i den tanken på ytterligare två plattor som platsar i ämnets utkant.

Monkees var det där. Flickrumsidolerna från 60-talet som fick betydligt motigare på topplistorna under 70-talet. 1986 försöker man sig på en comeback och vill med den här titeln kanske visa på någon slags nystart. That Was Then, This Is Now heter den här singeln från 1986. Och det var ju i den här lite dansbandiga ljudbilden som många 60-talsband hamnade på 80-talet. Av någon anledning, Hollies och Kinks gjorde snarlika comebackförsök till exempel. Kul ämne med överlevare tycker jag. Så kul att vi faktiskt dröjer oss kvar i den tanken på ytterligare två plattor som platsar i ämnets utkant.

Den som många 60-talsband hamnade på 80-talet av någon anledning. Hollies och Kinks gjorde snarlika comebackförsök till exempel. Kul ämne med överlevare tycker jag. Så kul att vi faktiskt dröjer oss kvar i den tanken på ytterligare två plattor som platsar i ämnets utkant.

jag och Mike Batt var det där. Musikalisk mångsysslare, framförallt på 70-talet. Barnprogrammet Wombles gjorde han musiken åt till exempel. Han skrev även Hortkafuckles jättehit Bright Eyes. Sen kom 80-talet och Mike försökte sträva framåt med hjälp av syntar, som så många andra. Vi hörde hans syntpoppiga framtidsvision Love Makes You Crazy från 1982. Iggy Pop var innan dess. Forne studiesångaren har ju varit en överlevare på alla möjliga sätt sedan 60-talet. I slutet av 80-talet tog karriären i fart med plattan Bla Bla Bla. I kölvattnet av den comebacken fick han göra filmmusik också. Det här var ledmotivet ur polisfilmen Black Rain med Michael Douglas som vi hörde.

tidsmaskinen och det där var Daryl Hall. Den lite mer extroverta halvan av Hall & Oates som parallellt med bandets karriär gav ut lite soloplattor då och då. 1986 gjorde han just en sådan ihop med Dave Stewart från Eurythmics. Three Hearts in the Happy Ending Machine heter plattan. Gjorde singeln Dreamtime. 2 veckor på Tracks blev det sen sommaren 1986. Innan dess var det ju Duran Duran. Hösten 1984 släppte man liveplattan Arena som förädlades med en ny studioinspelad låt också. Det blev även singeln såklart. En populär sådan. Trea som bäst på Tracks för The Wild Boys. En av de första Tracks-listorna i november 1984. Det var Nile Rodgers som producerade den singeln.

Det var ju Chrissy Hynde och hennes Pretenders, tredje singeln från plattan Learning to Crawl. Pretenders var ju ett populärt albumband i första hand, fast med några populära singlar också. Det här var en välspelad radiohit i vintern 83-84, Middle of the Road. Före Pretenders hade vi Meatloaf, den fylliga amerikanen som slog igenom i filmen Rocky Picture Horror Show på 70-talet. Hon nådde toppen av sin framgång två gånger kan man väl säga. Först i början av 80-talet med skivan Bat Out of Hell och sedan med uppföljaren som kom först 15 år senare. Däremellan fick han fläckvisa framgångar också, till exempel med låten vi hörde Modern Girl, en mindre hit hösten 1984. Den första singeln på plattan Bad.

Ja, dags för På väg ner igen. Och då är det avsändet att vi lyssnar på en låt som lite hårdraget för början på slutet för en framgångsrik karriär. I över 25 år hade Stevie Wonders musikresa gått från klarhet till klarhet. Ständigt i framkant och ständigt populär på topplistorna. Men så plötsligt hände det. 1987 kom plattan Characters som blev Stevies första flopplatta. Samma öde drabbade albumets första singel, Skeletons.

Stevie Wonder var det där. Ett lite tråkigt val av låt kan tyckas, men så var det ju också under vår mindre smickrande programpunkt På väg ner. Detta var singeln när det plötsligt tar stopp för Stevie Wonder på topplistorna. Från 60-talet genom hela 70-talet och fram till I Just Called To Say I Love You så var ju Stevies plattor konstanta framgångar. Svårt att säga exakt vad som fallerade med plattan Characters, men plötsligt var Stevie inte lika självklar på topplistorna längre. Skeletons heter i alla fall den här singeln från 1987. Ja, det där var den sista fasta punkten i dagens program. Vi är ju inte helt klara dock. Ungefär en kvart till återstår av dagens äventyr, så skivspelaren ska få snurra en liten

Ja, det där var ju Orange Juice. Kräddliga postpunkare från Glasgow som sålade om till mainstreamband på Polydor i början av 80-talet. Edwin Collins sjöng här. Han skulle senare få en hit på 90-talet med solosingen A Girl Like You. Men detta var 1983 med Orange Juice och deras största hit Rip It Up. Innan dess Men at Work, australiensare evigt förknippade med superhiten Down Under och albumet Business

Ja, vi har hört nummer uno. Bakom detta namn döljer sig bröderna Bolland, populära producenter för bland annat Falco under 80-talet. De hade ju en karriär i eget namn också under namnet Bolland. You're in the Army Now är väl något av en 80-talsklassiker med dem. Som nummer uno drog man sig mot Italodiscon, som ju fått lite liv på listorna med låtar som Vamos a la Playa på den här tidpunkten. Lite i samma liga spelade väl nummer uno på den här låten Tora Tora Tora, en topp 10 hit på Tracks hösten 1984. Det är dags att släcka ner och bege sig hemåt här. Som sista låt ska vi höra en singel av Agneta Fältskog som man inte hör så ofta längre. Inför julhandeln 1987 släppte hon plattan I Stand Alone. Inspelade i LA med bland annat Pete Cetera från Chicago. Trots att plattan nästan helt saknade hitsinglar så toppade hon albumlistan hela den här vintern. Vi kollar in första singeln The Last Time. Tack för idag och varsågod Agneta.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Det här är senaste nytt och vi börjar i Gimo i Östhammars kommun där polisen utreder ett misstänkt grovt brott. Ett större område har spärrats av och polisen har sökt med hundpatruller. En person har förts till sjukhus men polisen vill ännu inte säga vad som har hänt eller vilket brott som utreds. Det ska inte finnas någon fara för allmänheten. Och vidare kan vi berätta att Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte efter problemen med förtidsröster i samband med valet. Det här rapporterar Ekot. Myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem, bland annat förtidsröster som levererats till fel plats. Men enligt Valmyndigheten ska problemen inte ha påverkat valresultatet. Och så har AI verkligen flyttat in i svenskarnas vardag. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI jämfört med 4 av 10 förra året. Det här enligt en ny rapport från Internetstiftelsen. Ökningen är störst bland personer födda på 60-, 70- och 80-talen. Och var femte AI-användare använder tjänsten som en extra kompis. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
3: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
1: Molnen ökar följt av splittrat regn. I Östersjölandskapen försvinner solen lite senare. Mycket av regnet ser dock ut att missa Götaland och östra Svealand som kanske bara får någon eller några enstaka millimeter. Men i den södra halvan av landet finns det ändå fortsatt en hel del solchanser och även ganska höga temperaturer. Strax under 20 grader i Götaland, runt 17 grader i Svealand. I Norrland däremot är det väl knappt att termometern orkar sig upp till 10 graders strecket. Det skulle väl möjligen vara längs med Norrlandskusten i så fall, där det kan bli tvåsiffrigt. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag. We want more music. Disco sounds.
4: Radio Godis. 80-tal, dygnet runt.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Olli, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Va? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
10: Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Va? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension.

0: Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
1: Telenor presenterar nummerkoll.
2: Älskling, det ringer.
3: Va?
2: Din lur ringer.
3: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Va? Nej, svara inte.
2: Va?
3: Eller jo, svara, men säg inget.
2: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
3: Vad är det för nummer?
1: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
4: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
5: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
1: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
6: Radiogodis.se.
7: 80-tal, dygnet runt.
6: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även benskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Det är ett fast jag kan bli.
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
2: We want more music.
3: Disco sounds.
4: Radio Godis. 80-talet.

Det här är Nevergreen som är tillbaka. Ett fullmatat program med nya listfroppar för er att upptäcka och förhålla er till. Först ut blir det tre pigga tjejer som kallar

80-talet hade ju en del såna där konstellationer i periferi. Pointer Sisters var väl någon slags förebild kan man anta. Pal kallas sig de här tre tjejerna som upptäcktes av Dave Stewart från Eurythmics. Ett album fick man göra på Motown 1986. Redan året innan kom det här första singelprovet som vi precis hörde. Talk We Don't heter låten. Skriven av tjejerna själva förresten. Till Sverige nu. Rolf Alex heter en trummis som förekom på många plattor under 80-talet. Vän på skivor med Björn Skifs, Carola eller Thomas Ledin så ser du säkert hans namn där någonstans. Som många andra studierövar så närde han en dröm om en akt i eget namn också. 1984 blev det verklighet.

hørte, det var Alexis Pro, et studiebaserat gäng centrerat kring trummisen Rolf Alex. Som ofta när det gäller de här supergängen av musiker är det inget fel på vare sig produktion eller framförande. Men det var väl kanske inget postband direkt, Alexis Pro. Nu fick de i alla fall en ny chans att skina här i Nevergreens Make It Easy, hette singeln från 1984. Nu ska vi lyssna på Paula Moore, en engelsk tjej som fick sin skivkarriär i Frankrike. Här är en singel från 1983, I Feel Good.

engelska som verkade i Frankrike som sagt. Producenten och låtskrivaren Daniel Van Gard hade hjälpt henne med den här skivan. Han låg bakom ganska många hits i det tidiga 80-talet. Ottavans Hands Up är hans verk till exempel. Han är dessutom pappa till ena killen i Daft Punk. Här ser man. Detta var ett mindre framgångsrikt verk dock. I Feel Good heter singeln vi hörde med Paul Amore från 1983. Tillbaka till Sverige nu och bandet Otitis. Ett band som kämpade länge och väl med lite olika laguppställningar och med flera olika musikaliska inriktningar. Vi ska höra deras allra första singel från 1980. En liten västkustdoftande

Ja, vi har hört Otitis, engelska ordet för öroninflammation. Men också det här Stockholmsbandet som blev början på karriären för låtskrivaren Anders Hansson. Han hade varit med och skrivit den här låten till och med 18 år gammal blott 1980. That's the reason why heter melodin. Ett par år fram i tiden nu, 1982, kom den här singeln med brittiska Roxanne.

tolkning av sådana där lite Kim Wilde-inspirerade sångerskor växte som svampar ur marken ett tag i början av 80-talet. Väldigt få, förutom Kim Wilde själv då, lyckades ta sig upp på några listor dock. En som kämpade förgäves var tjejen vi precis hörde, Roxanne kallar hon sig. Hon gjorde några popsinglar av den här sorten i början av 80-talet just. Vi hörde The Single Girl från 1982. Vågen av kontinental disco svepte över oss på allvar i mitten av 80-talet. Speciellt här i Sverige så fick många artister som knappt ens slog i sina hemländer topplistehits när genren stod som högst. Det var också då som svenska skivbolag letade kontinentala akter för lansering i Sverige. Här har vi en sådan variant, franska Monte Cristo.

franska Monte Cristo var det där. Två åldrande producenter som jobbat i Jacques Morellis discofabrik på 70-talet dolde sig bakom det här namnet. Deras bidrag till Italo-discotrenden blev låten vi precis hörde, The Girl of Lucifer från 1985. Vi kastar oss över Engelska kanalen för att träffa Billy Bremner. Den här skotska gitarristen fanns i den brittiska pubrockscenen på 70-talet och var väl den minst kända fjärdedelen av bandet Rockpile. En del soloplatser gjorde han också. Då fick han ofta hjälp av stora namn. Det är Elvis Costello som har skrivit den här solosingen från 1984. Shatterproof.

det där. Stilbildande gitarrist inom punkrocken. Här hörde vi honom på en lite förbisedd solosingel från 1984, Shadowproof, skriven av Elvis Costello. Ja, Billy kommer ju från Skottland, det sa vi, och vi kan väl stanna kvar på de skotska hedarna lite och lyssna på Snakes of Shake, med ett band som precis som många land-

basgitarr på Fixer Dagens Ljus på några singlar och ett album i mitten av 80-talet. Vi hörde precis en singel från 1986, Southern Cross. Med Thomas Blank har vi hört innan i Nevergreens. Då var det som mannen bakom bandet Sad Motion i temaavsnittet om svensk discorock. Han var en sån där musiker som dök upp i olika konstellationer under hela decenniet egentligen, inte sällan i soloprojekt. Med en sån variant vi ska lyssna på nu, Express kallar man sig här på lite nyromantisk.

slags blandning av Lustans Lakejer och Magnus Uggla där med akten Express. 1982 släppte Polar den här singeln som skulle bli aktens enda. Franska nätter heter den. Vi håller oss kvar i 1982. Second Image heter ett band som var en folkrik soulfunk-kombo från England. Ett brittisk Earth, Wind & Fire kan man väl kalla dem kanske.

visst, Second Image var det där. Brittiska soulfunkaren som gjorde ett gäng singlar i början av 80-talet. Vi hörde ett exempel från 1982. Fall in Love hette låten. Vi dröjer oss kvar i England på de två sista plattorna i programmet idag också. Först ska vi lyssna på ett band från Nottingham. 1985 kom den här singeln. Den första och enda singeln med bandet Nightcatchers. Tidsenligt överladdad pop på singeln I Can't.

brittiska Night Catchers var det där. En kvartett som bara fick göra en enda singel innan popsagan tog slut. 1985 släppte man singeln I Can't Believe. Även sagan som kallas för Nevergreens är på väg att nå sitt slut för den här gången i alla fall. En platta till ska vi hinna lyssna på rock. Pulse Beat heter den här brittiska duon som tagit sig an en gammal T-Rex-låt från tidiga 70-talet. Ride a White Swan.

kanske minns att vi ägnade ett helt temaprogram till fenomenet med 60-talslåtar i 80-talstappning. Detta var nära nog en kandidat för det programmet. 1970 släpptes originalversionen av Ride a White Swan med Mark Bolan och hans T-Rex. 13 år senare, 1983 alltså, kom den här syntifierade versionen vi precis hörde. Pulse Beat heter det här kortvariga brittiska bandet. Detta blir den sista plattan i Rattle Nevergreens. Tack för idag. Hej då.

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

så mycket. Tack, tack, tack, tackar. Ja, nästa gäng som ställer upp här på Gröna Lund är faktiskt kvällens yngsta. Och de kommer från Gustavsberg. Om man ska in till Stockholm från Gustavsberg, då får man ta Gustavsbergbussen heter den, tror jag. Och då kommer man till Slussen. Och krokarna av Slussen ungefär, och där ligger tunnelbanan. Från tunnelbanan kommer många av intrycken i deras texter. Och då vet ni vilka jag menar. Noise!

otra vez. Do this again. Larm. Någon borde slagit larm om dig. Men din charm, den är så varm.

0: 23, 18 och 50. Åh, förlåt, ursäkta mig, det skulle varit 40. Vänta, 23, 18 och 40. Åh, förlåt, ursäkta, jag är så ledsen. Nu har det hunnit bli 50. Förlåt, ursäkta, vänta så ska jag. 23, 18 och... ursäkta mig. Förlåt, jag ber om ursäkt. Det har hunnit bli 19. Men vänta, ursäkta, vänta så ska jag. 23. Vad var det nu igen? Förlåt mig så mycket.
1: White House? Oh, sir, I'm terribly sorry. I can't put you through to President Carter.
2: I stay in a go-go.

Einstein, I go.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega stumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Radiogodis.se.